Binduru. Ndio sana macho mpendo msikilizaji, breakfast yako ya kipekee nakwambia, hapa kameshika kushika baridi, haituoni. Haituoni ngo. Nakumbuka wakati mmoja yule ndugu mzee wetu akusema power. Alisema ngo. Baridi haituoni ngo.